0: 着得意，
1: 不是得意吗？
0: 啊，
1: 是都都弄起来，不敢要我老公啊。
0: 那蛮牛肉巴拉你不是呀？
1: 打电话你没了你的对。
0: Ayah lah, tapi nak dah harus itu balik deh.
1: Itulah nak dah tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
1: Ayolah, nak dah di petang, di petang. Kap.